0: Dağın aylıq yet güzəştək energiya təminat əndiyisini asas cəhətdən şəkilləndirdi. Qərbnin qazını şərqi yet güzəş turubısının Tianşan tağı tızmısıdan kesip ötüdüğən açqışlıq qısımı bolğan Qərbnin qazını şərqi yet güzəş 2-ci, 3-ci liniyasının kən sayı turubu qurulışı meydanında qurulışçılar mürəkkəb yer şəkli qatarlıq qiyinçiliklarını yenib qurulış sürətini tezlətdi. Növbətdə 4 tonelinin ikisi tutaşdırıldı. 3-ci tonelinin 74% qeyizli bulundu. Dövlət turbi tori qruhi, qarbi qısım turbi şirkti, kən sayı bölüki turunun xizmətçisi Gaupan muxbirgimindaqdiri. Qurluş bitkəndin kiyin, azır işiltili vatqan turbi bilən öz ara zapas işiltiliş əndiyisi şəkilinudu. Yıllık gaz yetkizüş iktidarı 60 milyard kubmetre yetip, liniye boyudaki 500 milyon ahalının gaz şilteş ihtiyacını kandırdı. Devlet turbu toru grohinin garbi kısım turbu şirketi ul eslahasını üzleksiz mükemmelleştiriş bilen birge ilgar rakamlaştırış, akıllaştırış tekniksi arkalık tabi gaz baylıkını Şincan içi sırtıda rayonlar ara canlıq taksimleş ve öz ara toluqlap yardan berişini kapaletlendirdi. Dövlət turbi tori grohi qarbi qısım turbi şirketinin işləb çıxırışını nazarət qiliş və ciddi işlərgi taqabıl turuş komandalıq mərkizi Şincan boyuca təbi qaz qol turbi torinin aqıl çoğ menisi. Qarbinin qazını şərqi yetküzüşte təbi qaz Şincan'dan 5000 kilometrgi yıqın yıraqlıqdiki Şanghay, Guangzhou, Şangan qatarlıq çaylarqı yetküzüldü. Bu yılın aldıngı yerimde liniya boyudaki 400 net şehirge 34 milyard kubmetreden artıq tabi gaz yetküzülüp, bütün memleketki 4 ailenin biri Şincan'dan yetküzülgen tabi gazını işletti. Qarbinin gazını şarkı yetküzüş turbi yolu devletin energiya bihaterlikini müstehkemledi. Devlet turbi tori grohi qarbi qısım turbi şirketi işlep çıkırışının nazaret kiliş ve ciddi işlerge taqabıl turuş komandalıq merkezinin növetçi baş orlaştırıcısı Yang Ming mındaqdiri. Ul eslehe orlaştırılgan, sallıq malumat terek kılıngan, çoğun model arqılıq tepekkür kılınıdıgan, maşını adam icra kılıdıgan, hadımlar mesuliyetini rakamlik, akıl ada kılıdığan yürüştürüş remont kılış sistemisi şekillendirdik. Kömür sanatı tirikinin küşlük, beyhater, işençlik buluşuğa hakiki kapalet kılış, devletin energiya beyhaterlikini qoğdaş, hem de iqtisadi, ictimai işlerini muqim yürüştürüşte muhim strategiyelik ahmiyetki ige. Şincan'ın mölçeri kömür baylıqı zapsi 2 trilyon 190 milyar tonna bolup, bütün memleket kömür baylıqının 40.6%'ini ilgileydi. Bugünkü günde Şincan'da kömür kanı akıllaştırış kuruluşu 3 yıllık hareket planının yolu koyuluşu bilen Abdınım rayon kömürçilikinin asasi kapalet işençi tekimi küçeydi. Növete Şincan, Şarkı Cungar ve Kumul'da 100 milyon tonlu dərcilik kömür bağısı bərpa kılıp, bir kuduqdın yılığa otri hesablan qeyizilgan kömür 5 milyon 500 min tonludan aştı. Üstü oçuq kömür kallarının məhsulatı 70%'ni ilgiləb, çoğun tipteki zamanevi kan topunun ünümi tədirci gəvdiləndi. Şincan'ın kömürünü sırtkı toştiki asaslıq kan rayonunun bir bolğan Santanghu kan rayonu Shitoumei birinci üstü oçıq kömür kenida şopırsız kan avtomobili yeniden kezilgan kömürni tertiplik toşuydu. Üner senet arqılıq özgertiş, süpet başkuruş tizgilleş ve ihtiyacı asasen bekitiştin ibaret üççon yadroluq tedbiri, karxananın köp katlamlıq məhsulat təminat əndiyisi, bazarğı maslı işçalıqı ve yadroluq rekabet küçini görünerlik aşırdı. Şincan Energiya Grohi Kumul Kömür Toşuş Setiş Çeklik Şirketinin daimi muavin baş direktori Yan Huyvin mındaqdiri. Oxşumağan rayon, oxşumağan türkümnün kömürünü sırtkı setiş ihtiyacıga callıq maslaştıq. Aldıngı 20 yılda sırtkı toşıgan kömür 11 milyon 90 min tonluğu yetip, bultırkıdan 31% köpeydi. Şincan'nın kömürünü sırtkı toşuş dairesini davamlıq kengaytip, işke Mongol, Jiangsu, Anhui, Shandong'ı yetküzümüz. Bugünkü günde Şincan'nın energiya yolu sistemi kuruluşu zor derecede teziltildi. Ғарыпның ғазыны шәріқі әткізіш 4-інші линиясының Шинжан бөлікі ішқі кірештірілді. Жаңжүн мяу, ном, төмір елі, Голмот Корлы төмір елі қатарлық ашқышлық құрылышлар пүтіп қатнаш башланды. Бұл елің алдыңғы 7 айда Шинжандың төмір елді сұртқы тошылған көмір 58 миллион 819 мың 100 тоннығы етіп, бұлтырқ шу мәзгілдікіден 9,5% көпейді. Сыртқы еткізілген ток оқшашла тез көпейіп, сыртқы ток еткізіш көлімі де тарықтығы оқшаш мәзгілдікі еңі юқыры сәвия ярдылды. Шинжаңның токыны Чонгчинға еткізіш, қомыл Чонгчинг плюс минус 800 киловольтлық алайды юқыры бесімлік тұрақлық ток еткізіш құрылышының ядролық юрішлік ток мәнбәсі болған Хуарын электр энергия шеркеті, Чоңнан Шинжан шеркетінің көмір электр станси нәчімін чақырым ерақлықтыке Чоңчинға үзліксіз токи әткізмекті. Хуарын электр энергия шеркеті Чоңнан Шинжан шеркеті базар еч бөлімінің мәсулі Гау Бин мұндақтыды. Генератор группымыз бұлтыр 6-інч айда ішләп чықырышқы кіріш түрілгенден бойыл 7-інч айның 30-інч күні кече Чоңчинға 6 миллиард 820 миллион киловатт саат токи әткіздік. Районның токшылт шиуқыры пәлісіне еңі энергия арқылық таң шәшкі қатнышып, 1 миллиард 680 миллион киловатт саат ток таңшып, Чонгчин шәһәрінің ықтисади, іждімайы тарақияты вә ғарби шымалдекі 5 өлке аптоном районның еңі энергиялік токшылтшіні күшлік тарақиігі қылдық. Бас шуызи Ши Цзиньпин, Шинжан мәркез бекітіп бәрген 5 чоң стратегиялық орын бекітмесіні көзлеп, мәуқәні байлық үстілікі вә кәсіп асасығы қойып, Шинжанның алайдылығы ұйғын келедіған юқыры сүпәтлік тәрәқият елі үстіде бағал үздініш керек деп тәкітілді. Аптоном район чоң типтікі көмір тәмінаты қабалет бағасы, нефет, табиғи газ, еліш, пішіқлаш, сақлаш бағасы, көмірдің май, ғаз еліш, ішләп чықырыш ұқтыдары құрылышы вә техникі запысы бағасы. Пагіз энергия ечеш вә оныңдың пайдылыныш бағасы қатарлық энергия қабалет бағасы құрылышыны күчеп алғы сүріп, энергия күшлік дөелті құрылышығы мұлазымет қылышыны техімі ішеншілік Шинжан энергия қабалеттігі игі қылмақта.
1: Әмді 15-ші 5 жылыны яқшы башлап, ең мұсапыда жасарат білен алғы ілгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз мұхберлері Гауман Хой, Таңшу Чен қабар қылады. Шинжан қатнашқы мәбләқ сіліш күроғы чәклік мәсулия шіркеті бойыл кіргенні мұян, қатнаш ұл әсләі құрылыштың сүретіне тезетіп, сүптін өстірді. Бірінші айдың 7-інші айғыча ғұрухның тижарат кірімі 15 миллиард 434 миллион юэнге, пайды омами сомысы 753 миллион юэнге, тұрақлық мөлік сейілмісі 20 миллиард 122 миллион юэнге етіп, бұлдырқы шу мәзгелдегіден 39,20% ташты. Нөвәтті, дөлет елі 218-інші линиясы Нарат Балғунтай ташыл түрі тез алғы сүрілмекті. Түрінің бірінші тоқтан бөлге құрылыш мейданыда қарымай ятқызыш, тонел құрылышы, ел ұлы қошымчы құрылышы маз қадамды еліп берілмақта. Бірінші тоқтан бөлігінің ұзылығы 13,8 километр болып, көрік тонел бұның 77%-ін егелейді. Бірінші тоқтан бөлігі түрінің муавын директорі Гаулалы Мұхбирға нөбәтті құрылыштың 95% тамамланғалығыны етіп ұндақ деді. Йол юзіге қармай ятқызваттымыз. Нарат 1-ші номерлық, 2-ші номерлық тоннель тәшмісі шешедіке йол юзі, машина электрі, қошымчы әсләлеріне мас қадамды жидді алғы сүріп, йол ұлы қошымчы құрылышларыны көп ноқтыдың еліп ербаттымыз. Түрп-түп қатнаш башланғанын кейін Нарат Балғонтай отырсетке автомобиллік қатнаш вақты 5 сағаттың 2 сағаттың көпірек вақытқа қысқырайды. Нарат Балғонтай ташыл түрінің юқыры үнімлік алғыз сілжетіліші, Шинжан қатнашқы мәбләқ сіліш күрухенің бойыл ұл әсләе құрылышта сүрәтіні тезедіп, үнімні ашырық қалдықының ұқчам картинісі. Бірінші айдың 7-інші айғыча қатнашқы мәбләқ сіліш күрухе ноқтылық ташыл түрі құрылышларыны бүтін күш білен алғыз сілжетіш білен білі, ел асыраш, мұлазымет районының сүпті, дәрейтісін өздіріш, әсләлеріні қалықы қолайлаштырып өзгәртіш қатарлық, қалық тұрмышы құрылышларыны пұқты қанат яйдырды. 698 километр ел езіні асырап, еллік вәзіпінің 93%-ні тамамлады. Tok kaçlaş orundan 56'ını, eğer tutki yük avtomobilga pevkulladı tez tok kaçlaş ponkitiden 10'ı köpeydi. 41 mulazmet rayonidagi 608 matoni yashanganlarga loyiqlashtirib, daryitsini o'stirib o'zgatdi. To'qsu, Turgun qatorliq 5 mulozmat rayonida shopurlar oilasidan 10 silib, yillik vazifaning 63%ini tamomlab, yo'l to'g'rining qatnov sifati va shopurlarning safarga chiqish ta'siratini har taraflama o'stirdi. Shinjong qatnashqi mablag' silish guruhi korxona taraqqiyot islohot bo'limining boshlig'i Mu Xayfeng Guruhning butun yillik nishoniga chinqadilib, turi qurilishda butun kuch bilan o'tganligi hujum qilib, yo'l to'g'ri mulozimatni mukammallashtirib, aql qatnash sistemasining darajasini o'stirdiganligini bildirib bundoq dedi. 3-chi faslni qurilish qilish oltin mazgilini chang tutib, davlat yo'li 3033-chi liniyasi, Kuytin Maytaq Kuchata yo'li, davlat yo'li 218-chi liniyasi, Narat Balg'untoy tosh yo'li qurilishining yo'shirin iqtidorini cho'nqur qezib, texmo ko'p amaliy xizmat miqdorini tamomlash bilan birga yangidan qatnash boshlangan yo'l bo'ligining tijorat kapitalini yaxshi ishlab, bir mulozimat rayonidagi aql boshqaruv supisini ishga kirishtirib 12 mulozimat rayonini raqamlashtirib o'zgartib va eshib qolgan to'qlug'i qurilishni elib berib, ajal Yanji bosh temlik mulozimat rayoni hamda 8 shopurlar oilasi qurilishni olg'a surib, yo'l to'g'rining qatnash unumi va xalqqa qulay mulozimat saviyasini o'stiramiz.
0: Stansimiz muxbiri Liu Kai xabar qildi. Shinjongda yurak, miya qon tomirdagi metabolizm sozilma kasalligini raqamlashtirib, aqliy iqtidorlashtirib boshqarish texnikasini to'plash va bintuan bilan yerlik moslashib, oldini ilish, davolash, yangi sistema qurilishi hamda ulg'i ko'rsatib kengaytish turida 8 ayning 22 kuni Urumchi shahrida ish boshlandi. Bu Shinjongning sog'liq sog'lomlik sohasi tunji qitim boshlamchi bo'lib ustiga olgan davlatning fan texnika muhim maxsus turi. Bu tur bu yil 3 oyda davlatning rak kesili, yurak, miya qon tomir kasalligi, nafas yo'li va metabolizm xarakterli kasalliklarining oldini olish, davolash tadqiqoti jihatidagi muhim maxsus tur qatoriga kirgizishga tasdiqlandi. Bu türde Abdunum Raylı Qalıq Doktorxanası başlamçı bulup, Şinjan Tibi Daşı, Şihansı Daşı, Beijing Daşı, Jungo keseliklerden aldını iliş tezgirleş merkezi qatarlıq 10 orun bilen birleşip, ötkelge ortak hücum kılıdı. Bu türnin kuruluşi ve yolu koyuluşi Şinjan'da yürek men qan tomurdiki metabolizm sozulma keseliklerden aldını iliş davalaş cahitki dairiz kan buluş. Asosiy qatlam davolash boyligi yetarlik bo'lmaslik qatorliq omillarning ta'sirida ommaning davolanish tannarxi bir qadar yuqori. Doktorxonadan chiqqandan keyin uda parvish qilishni amaliyalashtirish tas bo'lishdek real ahvol saqlanmoqda.
1: Bu qitimqi turq tobiq makallashdi. Bu Xuafuning yuqori eqinga uruqliq chigit manbasini o'rinlashtirib, uruqliq chigitni tadqiq qilib yoritish, pishiqlash, sifatlik uruqliq yetishtirish iqtidorini to'liqlash bilan birga to'ban eqinga suv purkib, to'qilmasiz raxtni inchki pishiqlash yangi yo'lni kengaytirib, paxta butun kasb zanjirini qo'sh yo'nalishlik uzartish, qimmatni o'stirishga turtki bo'lishdagi muhim strategiyasi. Xuafu Shinjongda kebaz terish, pishiqlash, ashyo obroti, sodidin, yip igirish, raxt to'qish, paypoq to'qishqichi bir gavdalashgan mukammal ta'minot zanjiri barpo qildi. Bu tur makallashgandan keyin Xuafu urug'chiligi, Qutobining a'lo sifatlik paxta boyligi va sifatlik urug'lik yetishtirish asosiga to'liq tayinib, Shojayning urug'lik chigitini tadqiq qilib yoritish Aql pishiqlash, ombarda saqlashni yurishlashtirish qatorliq kasb zanjiri bo'shliqini to'liqlab, 500 muqim ish o'rni bilan ta'minlab, shu joydagi ommaning yaqin atrofda o'z joyida ish qo'rilishib, kirimini muqim ko'paytirishiga unumlik turtki bo'ladi. Qutobi noyilik savdo va sanoat uchurlashtirish idorasi partiya guruhining shujisi Ma Jianming mundaq dedi. Paxtachilik kasbining yuqori qo'shilim qimmat yo'nalishiga qarab tipini o'zgartirishiga turtki bo'lamiz. Turib o'tgandan keyin Nohiya rayonining sanoat quvvatini yanimo jallandirib, ommaning yaqin atrofda ish qo'rilishi turtki bo'lib, yezi kentlarni gullantirishga kuch qo'shimiz.
0: Stansimiz xavri Dövlət pul müamilə nazarət qiliş başquruş baş idarəsi, Şincan nazarət qiliş başquruş idarəsi bu il kirgəndən buyan təvəsidiki

Temperatura 15-den 31 Celsiýa gradusgyça. Goljuda hawa bulutlanyp ötkünçi ýamgyr ýagdy. Temperatura 17-den 32 Celsiýa gradusgyça. Bortlada hawa bulutlanyp ötkünçi ýamgyr ýagdy. Temperatura 15-den 29 Celsiýa gradusgyça. Karmayda hawa bulutlanyp ötkünçi ýamgyr ýagdy. Temperatura 18-den 31 Celsiýa gradusgyça. Kütünde hawa bulutlu.